Nizanim, nizanim gu suretin albuma khodu qulipinim Çimal sureti tet sekinim Kupi radi çimua roja, rojin beri Libin siyawi dari Gulber pencara gutiti da khuyabu Utşaba gutiti da sterk bu U carji, carji tmum bu havala halbesta min bu Ditbeş bu awire mişne ditna ta sewine kevin Dabi eri, wallah sabra min tubu جیه گو صبر لیت نبا از بچه گو صبرم من بیرا هر چی دبر لی بیرا گو زمان کیسا خود مده ببینه نت بالا من دبو ایش دستی من چو کماری ایش دستی من چو ایش دستی من چو ایش دستی من چو